0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: V davnih časih je živel kralj, ki je rad poskrbel, da so njegov dvor obiskovala lepa dekleta z vse dežele, da bi med njimi izbral svojo bodočo ženo. Najraje je videl lepa dekleta iz oddaljenih vasi in eno izmed njih še posebej, Huo. Draga Hua, je imel navado govoriti, ti si najčudovitejše bitje pod vsem modrim nebom. Nekega dne boš moja kraljica. Kralj dosledno zahteval, naj se smrtjo kaznuje vsak, ki bi brez dovoljenja jahal njegovega konja. Nekega dne pa, ko sta se s Huo sprehajala, je prišla nepričakovana novica, da je njena mati na smrt zbolela. Dekle je skočilo na kraljevega konja in odjahalo domov. Kakšna predanost, je vzkliknil kralj. Če samo pomislim, da je tvegala lastno življenje, da bi poskrbela za svojo mater. Spet drugič je mladi par preživljal nedeljsko popovdne na kraljevem vrtu. Hua je utrgala slivo in ugriznila vanjo, bila je tako okusna, da jo je dala poskusiti še kralju. Kakšna zvestoba, je pomislil. Naleti na popolni sadež in ga da poskusiti še meni, na mesto, da bi ga sama pojedla do konca. Z leti je Huina lepota začela veneti in s tem tudi kraljeva naklonjenost do nje. Ali ni enkrat vzela mojega konja, čeprav je vedela, da je to strogo prepovedano, se je spominjal. In enkrat drugič mi je dala ostanek slive, potem, ko jo je že sama obgrizla. In odločil se je, da bo za kraljico izbral neko drugo, mlajšo žensko. Kitajska zgodba nas spominja, da se naša zvestoba ne bi smela spremeniti zato, ker se je spremenil zunanji izgled drugega človeka. Poročna zaobljuba se namreč glasi, dokler naju smrt ne loči, in ne, dokler naju starost ne loči. In ob tem se lahko spomnimo besed ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki je ob napovedi poleta na Luno dejal, tega ne delamo zato, ker je lahko, ampak zato, ker je težko. Verjamem, da zvestoba ni samo težka, ampak še večkrat lepa in rodovitna.
0: Poslušali ste duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Krátke za najmlajše na Rádiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Nici ni zaston. Veliko je zgodb o čričku in mravlji. Nekatere so resnične, druge ne. Prav dobra prijatelja pa nista v nobeni. Eno tako vam bom tokrat povedal tudi jaz. Začnimo torej pri čričku. Ni bil kaj prida delavec. Zelo rad je spal. Zjutraj ga zlepa ni bilo na spregled iz razpoke pod kamnom, kjer je imel svoj domek. Če se je le dalo, je prespal tudi večji del dneva. Ko se je najhujša vročina že polegla, je počasi prilezel iz svoje luknjice in mežikal v sončno svetlobo. Treba pa je priznati, da ni zamudil nobenega sončnega zahoda, če že vzhodov ni poznal. Takrat je veselo zabrenkal na svoje citre. Kadar je prišel do kakega požirka medice, je zraven tudi uriskal. Tako je veseljačil vsak večer, dokler ga ni premagala utrujenost. Minevali so dnevi in nič ga ni moglo spraviti v slabo voljo. Naš čriček je imel tudi sosedo. To je bila mravlja, ki je bila marljiva kot mravlja. Ko je čriček še spal, je že tovorila prazen voziček iz svoje shrambe, pozno zvečer pa se je vračala s polnim. Potem je vse skupaj ponovila, saj je bila tako prizadevna, da spanja niti ni rabila. Pozdravljena soseda, je rad zaklical čriček, če sta se srečala. Da se ne boste pretegnili.
1: Prosim, da me ne motiš,
0: je živčno odgovarjala mravlja.
1: Veliko dela še imam, toliko dela in tako malo časa.
0: Pa bi mi dali kak prigrizek, jo je nagovarjal čriček. Toliko ste si nanosili, da se vam bo hrana še pokvarila. Tudi voziček bo laže vleči.
1: Nič ni zastojn.
0: Mravlji predlog ni bil všeč. Ni šlo v glavo, da je čriček takšen lenuh.
1: Poležavanje bi morali prepovedati,
0: si je mislila, ko je sopihala pod bremenom. No, vsake toliko časa se je črička vseeno usmilila in mu podarila kak grižljaj. Konec koncev se ji je zdelo kar v redu, da ima za soseda tako dobrega glasbenika in nekakšnih razgrajačev, kakršne so na primer mačje družine. Poleg tega je bila mravlja tudi dobrega srca. Tako je naneslo, da je prišla do črička tudi novica o velikem poletnem festivalu godcev in brenkačev. Obljubljene so bile zelo velike nagrade. Najboljši med nastopajočimi naj bi dobil zalogo hrane za celo zimo. In to ni malo. Po zimi namreč črički zaradi mraza sploh ne pridejo iz svojih luken. Tudi našemu bi še kako prav prišlo, če bi si dolg čas lahko preganjal ob slastni jedači in pijači. Festival ne bi se zgodil v Mišji vasi. Ah, nič, se je čriček odločil. Na pot bo treba. Ravno takrat je iz svojega skladišča prilezla mravlja. Voziček je imela poln do roba, kajti svoji bolni sestri je hotela odpeljati nekaj hrane. Tak je pač običaj pri mravljah. Toliko zalog si nagrabijo, da se včasih kar razveselijo priložnosti, da komu kaj podarijo. Še posebej, če v zameno tudi same kaj pričakujejo.
1: Prav do Mišje vasi bo morala,
0: je tarnala mravljica.
1: Vprašanje, če bom imela potem dovolj časa, da pred nočjo naberem še en voziček zase.
0: Čriček je takoj pokazal posluh za sosedine težave. Če je že treba na pot, lahko potegne tudi voziček. Njemu se niti ni zdel težak, saj je bil od mravljice precej večji. Res sta se tako dogovorila. Čriček bo odpeljal voziček, mravlja pa bo šla po svojih opravkih. Za nagrado mu je obljubila celih 10 pšeničnih zrn. Če mu na festivalu ne bo šlo, se vsaj ne bo vrnil praznih rok.
1: Samo, da se po poti ne boš ustavljal,
0: mu je še zabičala. Niti za kozarček medice, je zanimalo čerička.
1: Še posebej ne za kozarček medice.
0: Tako je čeriček vse obljubil, naložil na voz še svoje citre in se odpravil proti Mišji vasi. Pa je bil dan soparen in voziček težji, kot je sprva kazalo. Čriček se je vseeno ustavil v senčki in si malo odpočil. Čisto zraven je imel gostišče star pajek, ki je črička takoj povabil na kozarček medice. Ne, to pa ne bo šlo, se je čriček spomnil obljube, ki jo je dal mravlji. Kozarčkov z medico se še pritakniti ne smem.
2: In če ni kozarček, temveč naprstnik?
0: je še kar naprej zapeljeval pajek, ki mu tisto popoldne posel nikakor ni hotel steči. Za naprstnik pa ne vem. Čriček se je zlahka pustil prepričati, da je stopil na naprstnik medice. Kako nebeško sladka se mu je zdela. Tako je moral zvrniti še enega. In še, in še. Kaj bi razlagali, ni se dobro končalo. Pajek je komaj sproti natakal medico. Ko se je že zbal, da mu je bo zmanjkalo, je čriček omagal in zadremal. A zapitek bo treba še plačati. Pajek je računal in računal. Na koncu je dobil velikansko številko. Kaj velikansko? Gromozansko. Tako grozovito, neznansko, ogromno številko, da bi šla komaj skozi vrata. Z veliko težavo je pajek čirička zbudil. Ta ni mogel verjeti, da je prespal celo noč. Seveda je festival zamudil. Ne samo to, tudi mravljinega tovora ni bilo več. Ta čas, ko je spal in pajek računal, je nekdo vse skupaj ukradel. Niti vozička ni pustil, samo citre so še ostale.
2: In kako misliš zdaj plačati?
0: Je hotel vedeti pajek.
2: Menda veš, da nič ni zaston.
0: Čriček je samo skomignil z rameni. Odveč bi bilo predlagati, da pajku kaj zabrenka. Že nadaleč se je videlo, da ni posebno muzikaličen tip. Na koncu je pajek čirička z udarci nagnal domov. Da, nič kaj lepo se ni obnašal. Kdo pa bi se, če bi naenkrat ostal brez zaloge medice za več mesecev? Čeprav je treba priznati še nekaj. Pajek je bil tudi malo sam kriv. Če čirička ne bi tako nagovarjal, se zadeva gotovo ne bi tako nemarno zapletla. Čriček se je poklapan vrnil domov. Res, da je bilo veseljačenje prijetno, a zdaj so ga čakale veliko bolj zoprne reči. Mravlja je takoj videla, da ga je čriček polomil. Povedal ji je celo zgodbo. Seveda se je razjezila. Kako zelo ga je hotela nabunkati. A ga ni, vsaj ne preveč. Mravlja je bila bolj poštena od pajka in si je kmalu priznala, da neodgovornemu čričku pač ne bi smela zaupati tako pomembne naloge.
1: Bom vsaj vedela za drugič.
0: Se je tolažila.
1: Vsaka šola nekaj stane in nič ni zastojn.
0: In čriček? V svojo luknico se je komaj zavlekel, tako utrujen je namreč bil. Dobrenkanja mu tisti dan ni bilo, raje je premišljeval. Čeprav sem že vse življenje brez dela in skoraj brez vsakega premoženja, sem danes uspel izgubiti cel tovor zrnja, ki sploh ni bil moj. Popil sem toliko medice, da je pajek komaj preštel vse prazne naprstnike. Vrhu tega sem še dobil dvojno porcijo batin. No, pa ne še kdo reče, da nič ni zaston.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Tokrat bodo modrovali o tem, kako nastane denar.
3: Iz plastike.
4: Ne, iz lesa.
5: Iz kovine.
6: Iz papirja.
7: Mami, si reči, da tako kočko
8: pa nastane, pa še pobarva in pa narišijo.
9: Denar lahko tudi iz stroje naredijo.
10: Da kupi stvari, da lahko gremo še v toplice.
11: Da lahko še kaj kupaš.
12: Da si lahko kupaš stvari, ali pa če nimaš za jaz, da si kupaš za jaz.
13: Ali pa tudi, če nimaš kaj že pred, lahko kupaš.
14: Ali pa bar lahko kupaš. Ne pa ga mami zapravlja, mi pa nekaj daja dja denarja.
15: Lahko si foto kupiš.
16: Lahko si kumale pa čivlja kupiš.
17: Ja, pa se avtobus lahko kupiš.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Zvoni strese, vidiš orta. Viva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
1: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
2: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
1: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
3: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
4: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
3: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
1: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: jutru. Urška Benedik.
1: Tako je, druže, se bomo vse do poldneva oziroma do sobotne goveje župce. Za dobro glasbo bom poskrbela, v nadaljevanju pa se bomo spomnili tudi preteklega tedna na našem radiju. Ampak zdaj je še ena kava, vsaj zame, in odlična glasba. Dobro jutro in uživajte.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo v odlični glasbi. 5. maja smo obeležili Mednarodni dan babic. Dan posvečen strokovnjakinjam, ki spremljajo prihod novega življenja. Ja, babice so pomembna opora mamam tudi že v nosečnosti, med porodom in tudi po njem. Njihovo delo pa ni le strokovno, ampak tudi zelo človeško. Pomirjajo, svetujejo in dajejo občutek varnosti. In tudi v Sloveniji imajo babice pomembno vlogo v zdravstveni oskrbi, njihov pristop pa mnogim družinam ostane v spominu za vse življenje. Silvija Kovačič je diplomirana babica. Silvija, kaj pa je tisto, kar vas vedno znova fascinira pri vašem poklicu?
1: Ja, zmer govorim, da pa ženske smo res neverjetne, da pač rodimo skole otroka, ne glede na to, da se to učiš cel fakt, je meni še vedno vsaki znova, mi je to tako res nekaj čarobnega, pač nekaj neverjetnega, kar živo bitje se rodija. Tako da, se jaz mi rečem še dobro, da enkrat dobimo pač otroka v naročje, da pač pozabimo na vse to, koliko je bilo to naporno, koliko je to bolelo, ker jaz pravim, da nobena ženska ne bi bila tako nora, da bi še kdaj pošla nazaj, se ne bi tega pozabil. Se mi zdi, da tukaj ta pomembnost pač te babice, da takrat, ko ženska misla, da ne zmore več, da ji ne gre, da ima pač nekoga zraven, ki verjame vanjo. Da je babica tista, ki jo spodbudi pa reče, ja, lahko, super ti gre, uspelo ti bo, verjame vate. Da takrat, ko ženska obupa, da nekdo stoji za njo in jo spodbuja k temu. Da pol ona spet zbere pomoč, in da rodi svojega otroka.

0: Sama odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam Urška. Upam, da preživljate mirno soboto, če pa ste kje na poti v kakšnem zastoju ali pa imate kakšno prometno informacijo, ki bi jo radi delili z drugimi, pa mi to javite na nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno. Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam.

0: Skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
1: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
11: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
12: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
13: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.

song.

0: Na Radio Kranj uživamo v sami odlični glasbi, Urška vam delam družbo. Upam, da imate mirno in prijetno soboto, no zelo, zelo prijetno pa smo se imeli tudi mi v torek, v gorenjskem jutru, ko sta nas obiskala dva člana skupine Perpetuum Jazzile in ja, res smo se imeli lepo, poskrbeli so za čudovito vzdušje, pa dajmo se tega malo spomenti.
1: Danes smo te v studiu beatboxerja, ne? Tako da...
2: Iz originala poslušam, pa probam... nekak skint original, tako...

0: thriller, nisem samo vokalna priredba, ampak taka neka odrska izkušnja. Kaj to pomeni?
1: 3 pointov.
0: Kaj to pomeni? Zdrava se pa tudi še kaj dogaja.
1: Ja, prvič je dejansko, da je še določen koreografski vložek noter.
2: Do zdaj so pevci samo stali za mikrofoni, pa so peli, ampak tudi izvajali koreografijo. Zdaj pa dejansko grejo naprej, pa izvedajo tist slavni ples zombijo, ki je v video spot.
0: A lahko vidimo, kako to zgleda?
3: Opa!
2: Lahko, če si odprete YouTube in...
4: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje, grilniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov. Smo pa Slovenci bistveno bolj naklonjeni Evropski uniji kot povprečen Evropejec. Po raziskavi Eurobarometra vsak 8 od 10 Slovencev meni, da mu je članstvo v uniji prineslo prednosti. Čeprav v teh negotovih časih marsikdo postane skeptičen o skupni evropski ideji, večina vprašanih vidi unijo kot steber varnosti, zato tudi močno podpirajo skupno evropsko obrambno politiko. Po drugi strani pa je bilo v raziskavi največ skrbi glede visokih življenjskih stroškov in vojne na Bližnjem vzhodu.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Dobro jutro, najprej na Štajersko avtocesto, kjer je promet oviran na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče, nato pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosupljev vzhod zaradi del in pa zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Prav tako zaradi del pa še zastoj na cesti med Vode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno in srečno sobotno pot.
7: Dobro jutro.
8: Z vami v sobotnem jutru Urška Benedik.
9: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo za prijetno sobotno jutro. Dobar tek, če ste pri zajtrku, predvsem pa upam, da imate mirno soboto. Dobra glasba pa paše ne glede na to, kje ste in kaj počnete. Uživajte!

Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo. No, danes 9. maja pa obeležujemo Dan Evrope. Dan, ki nas spomni na idejo povezovanja, miru in sodelovanja med evropskimi državami. In prav na ta dan je bila predstavljena zamisel, ki velja za začetek današnje Evropske unije. In čeprav se Evropa včasih zdi velika in oddaljena, jo občutimo tudi čisto vsak dan. Pri potovanjih brez meja, študiju v tujini, skupnih projektih in povezovanju med ljudmi. In tudi Slovenija je del te zgodbe. Letos pa naj bo Dan Evrope predvsem opomnik, da je sodelovanje še vedno ena največjih vrednot.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo v odlični glasbi, ki ne bo manjkala niti v nadaljevanju. Imamo pa eno novico, zelo, zelo pomembno, dobro in veselo. Tudi letos karavana bo. Ja, od 18. do 22. maja se bomo družili po različnih krajih po Gorenjski. In zdaj že točno vemo, kje bomo. 18. maja bomo v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja se družimo v Kranjski gori, 22. maja pa v Medvodah. V ponedeljek pa povemo, kdo vse nas bo v Naklem obiskal. Se vidimo, se vidimo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Dobro jutro najprej na Štajersko avtocesto, kjer je promet oviran na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče, nato pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del in pa zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Prav tako zaradi del pa še zastoj na cesti med Vode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno in srečno sobotno pot.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo v odlični glasbi. 5. maja smo obeležili mednarodni dan babic. Dan posvečen strokovnjakinjam, ki spremljajo prihod novega življenja. Ja, babice so pomembna opora mamam tudi že v nosečnosti, med porodom in tudi po njem. Njihovo delo pa ni le strokovno, ampak tudi zelo človeško. Pomirjajo, svetujejo in dajejo občutek varnosti. In tudi v Sloveniji imajo babice pomembno vlogo v zdravstveni oskrbi, njihov pristop pa mnogim družinam ostane v spominu za vse življenje. Silvija Kovačič je diplomirana babica. Silvija, kaj pa je tisto, kar vas vedno znova fascinira pri vašem poklicu?
1: Jaz zmer govorim, da pa ženske smo res neverjetne, ne, da pa se rodimo skole otroka, ne glede na to, da se to učiš cel fakt, je meni še vedno vsaki znova, mi je to tako res nekaj čarobnega, pač nekaj neverjetnega, kar živo bitje se rodija. Tako da, kot da se mi rečem, še dobro, ne, da enkrat dobimo pač otroka v naročje, da pač pozabimo ne, na vse to, koliko je bilo to naporno, koliko je to bolela, ne, ker jaz pravim, da nobena ženska ne bi bila tako nora, da bi še kdaj pošla nazaj, se ne bi tega pozabil. In se mi zdi, da tukaj je tukaj ta pomembnost pač te babice, ne, da se kot ženska misli, da ne zmore več, ne, da ji ne gre, da ima pač nekoga zraven, ki verjame vanjo. Ne, da je babica tista, ki spodbudi pa reče, ja, lahko, super ti gre, uspelo ti bo, verjamem vate. Ne, da se kot ženska obupa, da nekdo stoji za njo in jo spodbuja k temu. Da pol ona spet zbere pomoč, ne, in da rodi svojega otroka.
0: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti v temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo o polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka, ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je v prazniku pred dobro uro začela vojaška parada na Rdečem trgu, letos zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Gorenski avtocesti smer Avstrija med Kranjem Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na Dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!
6: Vami v sobotnem jutru. Urška Benedik.
7: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo za prijetno sobotno jutro. Dober tek, če ste pri zajtrku, predvsem pa upam, da imate mirno soboto. Dobra glasba pa paše ne glede na to, kje ste in kaj počnete. Uživajte.

Dobar dan, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke, Urška vam delam družbo na Radiu Kranj ob odlični glasbi. 9. maj je danes in danes obeležujemo tudi dan zmage nad nacizmom in fašizmom. Na ta dan leta 1945 se je namreč v Evropi uradno končala druga svetovna vojna, v Ljubljano pa so vkorakale partizanske enote in osvobodile mesto. Ja, gre za dan spomina, miru in opomina. In upam, da ga boste dobro izkoristili, sploh če ste prosti.

0: Sofija. Samo odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam Urška. Upam, da preživljate mirno soboto, če pa ste kje na poti v kakšnem zastoju ali pa imate kakšno prometno informacijo, ki bi jo radi delili z drugimi, pa mi to javite na nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprineste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na Gorenski avtocesti smer Avstrija med Kranjem Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa na Dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje vzhod. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka zjutraj. Srečno pot!
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Na Radio Kranju uživamo v sami odlični glasbi, Urška, vam delam družbo. Upam, da imate mirno in prijetno soboto, no zelo, zelo prijetno pa smo se imeli tudi mi v torek, v gorenskem jutru, ko sta nas obiskala dva člana skupine Perpetuum Jazzile in ja, res smo se imeli lepo, poskrbeli so za čudovito vzdušje, pa dajmo se tega malo spomenti.
1: Danes smo te v studiju Beatboxerja, ne? Tako da...
2: Iz originala poslušam, pa probam... nekak skint original, tako...

0: Thriller ni samo nevokalna priredba, ampak taka neka odrska izkušnja. Kaj to pomeni?
1: Three point-o.
0: Three point-o. Kaj to pomeni? Zdravo se pa tudi še kaj dogaja.
1: Ja, prvič je dejansko, da je še določen koreografski vložek noter.
2: Do zdaj so pevci samo stali za mikrofoni pa so upeli, ampak tudi izvajali koreografijo. Zdaj pa dejansko grejo naprej pa izvedajo tist slavni ples zombijev, ki je v video spot.
3: A lahko vidimo, kako to zgleda?
4: Opa!
2: Lahko, če si odprete YouTube in...
4: Karavana! Karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
5: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
4: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
6: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
4: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
7: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7:30 pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma še eden. Ladja s preostalimi naj bi jutri pristala na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Promet zaradi prometne nesreče oviran tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim. Zastoji zaradi del pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno pot!
7: Z vami v sobotnem jutru, Urška Benedik.
8: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja, marsikje že diši po dobrem sobotnem kosilu. Če pa ste še bolj na izi, pa nič za to. Sobota je, lahko smo tudi bolj na izi. Tudi v tej uri pa obljubljam samo dobro glasbo. Dobar dan in uživajte.

0: Na Radio Kranj uživamo v sami odlični glasbi, Urška, vam delam družbo. No, včeraj pa so se v Kranju začeli že četrti okusi kranjskih mis, kulinarični dnevi, ki v ospredje postavljajo lokalne sestavine, domače zgodbe in pa gorenjske gostilne. Letos se bo tukaj predstavilo 20 gostiln, dogajanje pa bo potekalo do 24. maja. No, več o letošnjih kranjskih mizah in novostih pa Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
1: Tudi letos bomo izpostavili eno pomembno sestavino, en zelo pomemben produkt, in sicer med, naš gorenjski med od naših gorenjskih, tudi kranjskih čebelarjev. Lansko leto, če se spomnite, je bila neka taka rdeča nit kranjska klobasa. To pomeni, da nekaj izpostavijo, pomeni, da vsak gostinc bo imel vsaj v enem izmed hodov, bo imel pač to surovino zraven. In verjamem, da je tok enih idej, da bo to prav zanimivo v bistvu kušati in spremljati. Ja, imamo še eno novost. Letos imamo prvič tudi otvoritev okusov kranjskih mis, in sicer 10 gostincev, ki tu sodelujejo, pač čez gostilne se bodo predstavili na glavnem trgu pri nas pri Vodnjaku. Tako da kuhali bodo v bistvu neke take zanimive, no? Ta ponudba bo sestavljena iz večjih hodov, kar pomeni, da boste lahko dobili predjed, glavno jed in pa sladico in še eno pijačo zraven za 12 evrov.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo v odlični glasbi, ki ne bo manjkala niti v nadaljevanju. Imamo pa eno novico, zelo, zelo pomembno, dobro in veselo. Tudi letos karavana bo. Ja, od 18. do 22. maja se bomo družili po različnih krajih po Gorenjski. In zdaj že točno vemo, kje bomo. 18. maja bomo v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja se podružimo v Kranjski gori, 22. maja pa v Medvodah. V ponedeljek pa povemo, kdo vse nas bo v Naklem obiskal. Se vidimo, se vidimo.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Topla in sončna sobota je pred nami, popoldne bo od 21 do 25 stopinj, proti večeru pa bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Tudi nedelja bo še precej jasna, bo pa čez dan vedno več koprinaste oblačnosti, tudi občasna ploha ni izključena.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Promet zaradi prometne nesreče oviran tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim. Zastoji zaradi del pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Varno pot!
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Še nekaj minut in ura bo 12, gorensko jutro pa se je takole prevesilo v gorensko popovdne. Dobro tek, če se odpravljate k kosilu, uživajte še naprej v lepi in upam, da tudi mirni soboti, mi pa se poslušamo tudi v ponedeljek, že od 5 ure zjutraj naprej. Jutri pa vas bo od 2 do 6 v gorenskem popovdnevu zabaval naš sodelavec Žiga. Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!
7: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje.

0: zaupanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
0: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
5: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
9: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoji zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot!
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: tu sei tutto per me.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se je že začelo tekmovanje zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko v Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov družno zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonikaši.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.
8: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Tole je rubrika o izgubljenčkih na Radiu Kranj, v kateri se je znašel danes en kuža. Na polici pri Kranju so namreč našli kuža, zavratnico in kratko svetlo rjavo, lahko bi rekli tudi zlato dlako. Postava je srednje velika, kuža ima malce močnejši trup. Je lepo negovan, tako izgleda po fotografiji, najbolj verjetno gre za labradorca ali labradorca mešančka. Najditelji psa z police pri Kranju so dosegljivi na 040-124-600. Fotografijo psa pa lahko najdete tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Gorenjski presek.
4: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, v vremensko prijaznem koncu tedna, ki je poleg tega še poln dogajanj. Teh je toliko, da če bi jih začeli naštevati, bi zagotovo kateremu naredili krivico, ker bi ga enostavno pozabili. Zato se ozrimo v preteklost v tokratnem gorenjskem preseku, v katerem vas spomnimo na delavnice o digitalnih vsebinah, ki potekajo po krajevnih skupnostih mestne občine Kranj. Pa na to, da bo občina nadhod za pešce in kolesarje pri trgovskem centru Tuš gradila tudi s pomočjo evropskih sredstev. V Cerkljah so svetnice in svetniki pred kratkim soglasno potrdili nove, višje cene vrtcev. V Tržiču pa je v tamkajšnjem inkubatorju vrvež ljudi in idej. Vse podrobnosti v naslednjih minutah. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj se je odločila pomagati vsem starejšim občanom, ki imajo morda težave, kako na spletu poiskati prave informacije oziroma se prijaviti v sistem Zvem in podobno, zato v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj in Ministrstvom za solidarno prihodnost organizira delavnice o digitalnih vsebinah kar po krajevnih skupnostih. Na terenskih delavnicah nudijo pomoč pri pridobitvi digitalnega potrdila in uporabi aplikacije Zvem, prav tako predstavljajo tudi pomen sistema mestne kartice CEKR, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
5: Ja, to je res ena velika pridobitev. Jaz sem zelo zadovoljen, da je do tega dogovora prišlo, kajti vedno več storitev mnogim starejšim predstavlja zelo velik izziv, od naročanja k zdravniku do dostopa do izvidov. Zdaj na teh delavnicah bodo na zelo preprost način usvojili osnovno računalniško znanje in pa seveda sistem tudi olajšal vsakdanje opravke. Treba bo seveda pomoč, kako pridobiti digitalno potrdilo, potem kako se uporablja aplikacija Zvem. Poleg tega bomo pa tudi spoznali oziroma jih spoznali s sistemom mestne kartice CEKR. Zdaj, vse delavnice so brezplačne, potekale bodo po krajevnih skupnostih. Kako bo to potekalo? Zdaj, najprej bodo predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost predstavili pravice, postopke in novosti na področju dolgotrajne oskrbe, pa tudi demonstrirali uporabo naprav za e-oskrbe. Udeleženci bodo lahko izpolnili tudi anketo o potrebah starejših v mestni občini Kranj, lahko bodo pa tudi oddali predloge za participativni proračun, torej predloge projektov, ki jih želijo, da se uvrstijo v ta participativni proračun. Skratka, veliko zadev bo na enem mestu.
4: Prijave na delavnice so obvezne, zbirajo jih na Ljudski univerzi in sicer do en dan pred delavnico. Dodajmo še, da bodo na delavnicah nudili tudi pomoč pri izpolnjevanju anonimne ankete na področju starejših v mestni občini Kranj, ki je sicer dostopna na občinski spletni strani, izpolniti pa jo je mogoče tudi v fizični obliki na več lokacijah, med drugim na Centru za socialno delo Gorenjska, v Kranjskem domu upokojencev, Centru za krepitev zdravja, Ljudski univerzi, Medgeneracijskem centru, Rdečem križu Slovenije, Območnem združenju Kranj, Medgeneracijskem društvu Z roko v roki, vseh kranjskih društvih upokojencev in na mestni občini Kranj.

Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Mestna občina Kranj bo nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovanjsko naselje Planina s poljem proti Hrastju prek glavne prometne žile Labore Primskovo, gradila tudi s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjena vrednost projekta je 3,4 milijona evrov, od države in Evropske unije pa bo mestna občina Kranj pridobila kar 80% upravičenih stroškov, kar pomeni slabih 2,7 milijona evrov. Zgradnjo nadhoda bodo predvidoma začeli še v tem mesecu. Zgrajen bo modern, tudi estetsko privlačen premostitveni objekt za pešce in kolesarje. Nadhod se bo iz smeri Planine počasi uspenjal prek glavne ceste, ter se na drugi strani v obliki spirale oziroma polžasto spustil nazaj na polje. Kot zanimivost, radij tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atri v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Pol tretji meter predstavlja dvosmerna kolesarska steza, druga polovica pa pločnik. Vse površine za pešce in kolesarje bodo urejene tako, da bodo dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Nadhod bo seveda namenjen izključno pešcem in kolesarjem, zato bodo na vstopu postavljene ovire, ki bodo preprečile dostop motornim vozilom. Dostop nanj bo sprehajalne poti ob glavni cesti omogočen tudi prek stopnišča. Del projekta je ureditev 650 metrov novih povezav za pešce in 735 metrov novih kolesarskih povezav. Kranjska občina bo postavila klopi in koše za odpadke, poskrbela za ozelenitev ter števec kolesarjev in stojala za kolesa. Nov nadhod bo ne nazadnje tudi zelo pomemben del kolesarske povezave Kranja s poslovno cono Hrastje in Šenčurjem. Mestna občina Kranja kot del misije podnebno neutralnih in pametnih mest zavezana k spodbujanju trajnostne mobilnosti in ta objekt je del teh prizadevanj, saj bo omogočil dnevno migracijo zaposlenih v obe smeri, to pomeni iz smeri Šenčurja v Kranj in iz Kranja na delovna mesta v poslovnih conah Hrastje in Šenčur.

0: Še vedno poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. V Cerkljah so pred kratkim potrdili nove, višje cene vrtcev. Župan občine Cerklje, Franc Čebulj.
1: Prva starostna skupina bo da je 717 evrov, to je šlo za 11%, na prestari ceni, ki bo prej 648, kombiniran oddelek je bil stara cena 532 evrov, nova cena je 595, tudi 11%, nekaj več kot 11%, in druga starostna skupina, ki je bila 469, je zdaj 536, no ta je pa poskočila kar skoraj na, oziroma je 14%. Pa seveda na podlagi rast cen, predvsem tako imenovane osebni dohodki, ki so tudi rasli v letu 2025 zakonsko. Poleg tega je pa bil največ manko v teh zavodih glede tako imenovane 13. plače ali božičnice in temu primerno so vsi vrtci, ki imamo tri in smo skupaj seveda proučili nekje v mejah, ne toliko, koliko so oni predlagali in seveda te cene sem potem predlagal na sejo, ki bo tudi soglasno sprejeta.

0: ste v družbi Radia Kranj, poslušate pa Gorenjski presek. Dogajanje v tržiškem inkubatorju je že vse od njegovega odprtja zelo živahno, česar so veseli tudi na občini, pravi podžupanja Metka Gaberc.
1: V našem PIT-u oziroma podjetniškem inkubatorju zares brni in to od idej. Veseli me, da so pisarne praktično polno zasedene. V prvem nadstropju imamo še nekaj prostih mest v coworking prostoru, ki je pa seveda idealen za vse tiste, ki šele začinjajo ali potrebujejo ustvarjalno okolje. Tudi delavnice v pritličju so v polnem zagonu, prav tako pa izvajamo številne programe za zagon podjetništva. Inkubator seveda ni le stavba, je stičišče dobrih in podjetnih idej in v njem gostimo tudi številna predavanja, srečanja, od turističnih vsebin do strokovnih srečanj. Tudi z inkubatorjem Tržič dokazuje, da je seveda še vedno podjetno mesto in zna podpreti mlade talente.
0: Toliko smo vam, spoštovani in spoštovane, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radio Kranj. Hvala vam za vašo družbo, prijeten konec tedna vam privoščim in do prihodnič, ko se znova slišimo, vse dobro.
2: To je bil Gorenjski presek na Radio Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
2: Attenzione! V keramiki Kranj imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kranj vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kranj pa pika.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, na to pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Promet v Kranju in okolici. 080-22-55.
9: Zaradi živali na cestišču previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zastoj zaradi del pa prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, še na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Varno in previdno pot.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
7: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
6: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
8: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 km so bili modri dirkači 1, najhitrejše na krajšo razdaljo pa kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile neustavljive bejbe, Fotri držimo tempo in suhoškafonski razžvrklavčki.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani z zamudo okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Prometne informacije. Med Sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce Soteske Vintgar in praznika Narcis.
4: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med Sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
5: Večna Vindgar.si. Soteska Vindgar.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani z zamudo okrog 20 minut, pa na cesti Medvode Ljubljana. Občasno do zastojev zaradi del prihaja tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na dolenski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Srečno pot!
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
0: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Seno je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode, Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki večinoma priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo državo, ki obiščejo na vodenih izletih in tudi tam kar nekaj zapravijo.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Promet je močno oviran na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče previdno tam. Tudi zastoji so na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji pa še na cestah Medvode Ljubljana in Lesce Bled. Srečno pot!
7: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: zvijezda današnjega jutra je...
1: Lepo, jaz bom rekla dober dan.
2: Ja, jaz ustrajam vedno.
1: Zame je pač še 3 minute čez 9 lahko že dober dan.
3: Pa jaz lele Jože. Red na redu.
2: Tako.
3: Red, najprej ženska ima prednost. Ti najprej poveš.
1: Dober dan.
3: Moški, ima pa zadnjo besedo.
2: Kako je to? V kjeri bajci tako ja, pride, imajo kar srečo. Ja. Lepo zdrav, lepo dobro jutro. Jože potrebuje še z nami. Ne rabim razlagati, ne, od kega poznamo, od kega ne poznamo. Mislim, da je zasidrano naša srca, tako ali pa drugače. Jože, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro, že tok na vse zgode sta tok dobre vole.
2: Ja, kako ne bi bili? Včeraj me je kolegica klicala in rekla, po celemu fitnesu v Kranju govorijo, da jutri pridajo pačuki. Ja, kako ne bom pol vesel, ne? Cel dan smo jih čakali in zdaj so tukaj.
3: V fitnesu?
2: Ja.
3: Daj nekaj.
2: Ja.
3: To pa, kaj pa, če gledamo pol v fitnesih, pa zdravot mi?
2: To bi bila fora. To bi bila ful fora. Imamo pa, ne, zelo ste športni zadnje čase.
3: Zadnje čase, že od mehkega.
2: Jože, že od samega začetka, ne, sva rekla, ti delaš neke počepe, pa sklece vsako jutro.
3: Vsako jutro, tudi danes so bili na vrst.
2: Okay.
3: Ampak ne počepe, jaz delam 100 trebušnjakov pa 100 sklec.
2: Torej si pripravljene na poletno sezono 2026, kot še nikoli. Mi gremo poslušati najprej eno pesem zgodbo o prijateljstvu, potem pa vidim, da imaš sabo tudi kitaro, prinašaš nekaj novega, nekaj svežega in se že veselim, da izvemo, kaj tokrat ponujejo čumi.
3: Zmeneno.

vendar več ne bo tako kot včeraj. Tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj.

0: Šuki, zgodba o prijateljstvu, 8 minut čez 9 v gorenskem jutru. Dragi prijatelji, lepo dobro jutro. Čuki so v naši družbi, dobro jutro.
1: Že otilem, pa se vidimo od krvavca naprej prvič, se mi zdi, ne?
0: Še postovali smo skupaj. To je noro. Jaz moram povedati, jaz in moji prijatelji zelo radi gremo žurati skupaj s Čuki. Ni važno, kakšna je priložnost, to je vedno najboljši žur in ko me čakam, da boste spet kje na gorenskem, da spet zažuramo skupaj.
1: Če bi te mi prepoznali v vlogi nedolžne sestre redovnice, bi te na oder povabili.
0: Ja, sej to nekaj niste vedeli. Dobra maska je bila. Prej sva govorila o tem, ne, da jutro začneš zelo športno, torej brez kave, torej ne suši kože, ne suši telesa, ampak z športom. Ne, delava trebušnake, delamo počepe, sklece, vse, tako, kar paše zraven. Torej, Čuki, ohranjate svojo linijo, to velja za cel bend ali samo za Jožeta?
1: A veš, da smo vsi štirje Čuki prav vneti športniki, Jernej sicer zdaj čist vsak dan na hrib leze, čist vsak dan, tudi danes še šel.
0: To smo tudi slišali od Krančank, ki so nam pisale, da je skos na Joštu.
1: Na kjer mu Joštu?
0: Svet mu Joštu.
1: A ja,
0: na hribu. Da je priden, no. Tako da drži, drži.
1: Okay, ne, Jernej je zelo, zelo hribolazec. Najhujši športnik pa je naš Matjaž, pa Ribelovi. Ampak tako s trnkom, pa s palcom.
0: Aha, ti na škrge torej ribe.
1: Na škrge, na kaj pa?
0: Ja, ne vem. Na različne pogone obstajajo. Zdaj, kitaro si prinesel sabo. Zelo je lepa, zelo je mikavna. Me pa zanima, če deluje.
1: Dela, lej, skole, lej. Mal je jutranjo foš, ampak mora biti zjutraj, mora biti malo foš, da je pa večer točno.
0: A pa čemo mi kaj slišati z njim, mogoče? Dajmo.
1: Ok, a bova kakšno skup zapela?
0: Z največjim veseljem.
1: Ene par pesmi tvoje mladosti.
0: Recimo,
1: eno pesem, Tilen sigurno v življenju se ni bal zobar, je on ima en najlepših zob v Sloveniji.
0: Ampak sem imel, a veš, da imam največji strah pred njimi. Ustne odprem, če ne dobim injekcije, ampak pesem je pa zelo všeč.
1: Ne, nimaš ti
0: to je aneksioznost, depresija, preden grem do tja. Res, res.

0: in tako naprej. Ok, še kakšna glasbena želja, povej.
1: Jaz imam glasbeno željo in sicer...
2: Autoštop.
1: Alok, autoštop.
0: Ne znam, da autoštopa, čak.

0: in tako naprej, pa gremo.
1: Kar koli čuki zapojejo, to je vedno zelo, zelo dober vibe in v dobrem vibu ostajamo še naprej. Pomlad je tukaj, prinesel ste nam pa spomladjo tudi nekaj svežega, nekaj novega. Na YouTubu si seveda to lahko že pogledate, ampak preden skočite vsi na telefone, zdaj, ko ga imamo tukaj v živo, je čas, da nam poveš, kaj se dogaja. Nekaj skupaj v povezavi z DM-om, ženskami, športom in stikom.
2: Ja, čuki smo že od vsega začetka, že praktično 20 let na enemu veličastnemu dogodku. Ta dogodek se imenuje DM Tech za ženske, sicer je v Sloveniji veliko športnih prireditev in verjamem, da ta pesem na nobenemu teh ne bo manjkala. In glede na to, da Slovenci, sploh pa Slovenke, zelo rade laufajo in da je v Tivoli vsak konc maja en res tak dogodek, ki ga moraš enostavno začutiti. Letos je sicer že razprodan, drage ženske, lahko pa prijete še vedno navijati. Smo rekli, da bomo za 20-letnico naredili eno himno, ki poosebila prav te športnega duha naših vrlih Slovenk. Pa smo napisali pesem, posneli tudi video spot, sicer pa 30. maja je ta dogodek, lepo vreme bo tako kot vsak let, tako da se veselimo.
1: Za sekundo pogledamo oziroma poslušamo, kako nova pesem zazveni.

0: najljubši dan v letu in čuki. Tole je čisto nova pesem, himna torej za vse tekače, za vse dekleta, ki bodo na DM-ovem teku leto, že 20. leto zapored tekle skupaj s čuki. Ja, mislim, da ste jim dali neko res tako, ne, uspodbudno, da bo to šlo 1, 2, 3 lahkih nog na okrog. Zdaj pa, ker si tukaj uživo, ker si tukaj s kitaro, seveda bomo pesem celo poslušali, ampak mogoče bi lahko slišali še refren ta nove, ne?
1: Veš da, a mi boš pomagal eno terco?
0: Seveda bom.
1: Daj, no,
0: seveda bom.
1: Poslušajte besedila. 3, 4.

0: Čuki, jo že potrebuješ in nova himna, torej najljubši dan v letu in ko ravno govoriva o tem dnevu. Moj najljubši dan v letu je, misliš, kateri?
1: Ja, pri meni je to vsak dan, kjer imam čas, oziroma kjer imam špil. Jaz se še vedno vsazga špila posebej veselim, pa mi po tolkih letih marsikdo reče ti, a pa se človek ne naveliča, jaz se kar ne naveličam. Tako da, kateri je pa najljubši špil v letu, to je pa vsakič mal drgat, se veš.
0: Okay.
1: A ti povem?
0: Dej!
1: Ne smem povedati.
0: Kje
1: bo leto za Silvestrovo? Ne smem povedati.
0: Ja, ne, ampak... ne moraš nekaj začeti, pa
1: ne, kaj
0: je to iskrenost?
1: Niso še, niso, ja, niso aha, še okay. Iz občine Kranj rekel, če lahko povem.
0: Vemo pa recimo, okej. Okej. Bojo še sporočila, ne?
1: Ja. Upam, da nisem vsega započil. Okay.
0: Pred novim letom pa sigurno boste še kje tudi na Gorenjskem, ampak zanima me, ne, prvomajske počitnice so pred vrati, kakšni plani na off ali kot seveda logično Čuki delajo oziroma Čuki prepevajo z Slovenci?
1: Absolutno, letos gremo na Lošin, tako da, če bi radi bili z nami, lahko se komod prijavite, ne bom reklame delo na kjeri agenciji, da ne bo kaj narobe. To je največja družinska zabava, tako kot vsako leto, začnemo poletje, drugače smo pa to nedelo še Sveti Jurij v Ščavnici, imamo eno tako ful veliko fešto, pol pa maja, junija, julija bomo pa tudi na Gorenjskem kar neki,
0: okay.
1: Da pri Žirovnici bomo sigurno, to se zdaj na pamet, v Naklem bomo, Naklem nismo bi ful cajta,
0: okay.
1: Slovenija vas, največja veselica, kar se sploh da predstavljati. Skratka, kar velik bomo tudi na Gorenjskem. Hvala.
0: Zelo me veseli, da ste tako pridni, da tako delate in se mi zdi, da ste en glasbeni fenomen. Mislim, da ni človeka, oziroma hvala Bogu, da ni Slovenca, ki Čukov ne prepeva, pa zdaj preden dava v svet čisto novo pesem. Jaz sem na tole kitaro, kar neki bi še red. A vi, a da?
1: Dejva
0: še. Dejva, neki še mečkega.

0: nazaj prav v, v Galvaju v Kranju tale video spot snemali.
1: Nisem tega vedel, ne obstaja, ne obstaja, Kran še vedno, ampak
0: pa ja.
1: Ostalo pa ne. Janč, vesel sem jo že, ker si prišel 18 minutke že čez 9, tako da pustimo poslušalce, da končno ne, nehava tizat in jim končno predstaviva tako novo pesem, najljubši dan v letu. Mogoče bo za vas prav ta, ne, petek je, prazniki so pred nami, Čuki so prinesli novo pesem. Jože, srečno naprej, vse poslušamo in se gledamo in spremljamo še naprej.
0: Čau.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbno.

0: sprehode.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: prenovami že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
1: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
7: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
6: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: vedeti. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečal iz 2 na 1400. 142. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega napoveduje spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče pred Grosupljim vzhod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda okoli 10 minut pa na cesti Medvode Ljubljana. Varno pot.
7: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam

0: dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
2: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjena. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Učitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omer in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsay Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Pred dnevi se je sicer po rdeči preprogi med gale že sprehodila brez bergel, na svoj povratek pa je aprila namignila za ameriško televizijo NBC.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprenasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zaradi del pa so zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami. Občasni zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
7: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Tudi popoldne bo sončno in toplo, do 25 stopinj se obeta. Zvečer je možna kakšna ploha le na severovzhodu. Jasno bo tudi nedeljsko dopoldne, nato pa se bo počasi koprinasto oblačilo. Možna bo občasna ploha, bo pa ostalo toplo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti.

0: Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zaradi del pa so zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod in na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami. Občasni zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
3: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
1: Hiro, sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
6: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
4: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
5: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
6: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
7: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
8: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
16: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
17: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
18: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
19: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: smrtaš. Nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Najboljši miks hitov za tvoj...

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Janezi! Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.